Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: NFM Jazz setter stemningen.

0: Vel produsert
1: I alle fall.
2: Absolutt.
0: Og det var ukas tur fra verden til verdensende. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM. Ja,

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Dette 1FM Jazz.
3: They call me Mr. Tibbs.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: En av nyhetene vi våkner opp til på morgenen I dag, det at Kjell Inge Røkke kjøper det gamle sykehuset og hele området på Lundavang gjennom selskapet sitt TRG. Foreløpig så det ikke klart hva området skal brukes til, bare at det snakker om et langsiktig prosjekt med store investeringer og behov for reguleringer og avklaringer. Og Helse Møre og Romsdal, de sier at salget også skal bidra til å finansiere det nye sykehuset på Hjelset. Det omtrent som når vi vanlige kjøper ny bil, det, så selger vi jo den gamle bilen
2: for å finansiere den nye.
1: Ja, det det. Men hva I all verden skal Kjell Inge Røkke bruke det her til da?
2: Og det jo det jeg sitter og så ekstremt nysgjerrig på.
1: Hva du ville brukt Lundavang til hvis du fikk bestemme da?
2: Konserthus.
1: Konserthus.
2: Hadde ikke det vært gøy da?
1: Jeg har snakket om et kulturhus han ville bygge ved siden av Aker stadion, som det ikke ble noe av.
2: Men kanskje det blir på Lundavang?
1: Kanskje han bare... Ja, eller, ja, det ikke godt å si, altså, men jeg tror at spekulasjonene I byen kommer til å gå vill.
2: Ja, det kan nok tenkes. Ja. Kanskje blir det enda mer flere fotballbaner?
1: Kanskje han skal bare legge alt brakk, bare rive alt sammen, og så bygge fotballbaner til... altså, det har jo vært så mye bråk ned på Retiro der, vet du? Ja. Og ikke får vi ha fotballbaner I den gamle jordbæråkeren ut på Årelia, heller.
2: Nei.
1: Så kanskje det løsningen. Bare kjøpe hele Lundavang og så bygge fotballbanen der.
2: Ja. Eller så kan det jo bli noe helt annet. Kanskje blir det en sånn, et slags industribygge midt i byen.
1: Et verft oppå der.
2: Ja,
1: et
2: lite
1: Aker,
2: verft. Vi sørger for litt arbeidsplasser.
1: Ja. Det kan jo bli en helt ny bydel med butikker, kafé og grøntområder også. Kan det bli det?
2: Slags kjøpesenter.
1: Ja, det kan bli boliger med utsikt til fjorden og kort vei til røntgen. Nei, røntgen blir jo sikkert TV.
2: Ja, kanskje blir det utleieplass.
1: Lundavang har I alle fall vært stedet folk dro til når noe var galt, men nå hele Molde spent på hva som blir riktig der.
2: Ja, åh. Frokostshowet på NFM.

Didn't I?

0: beste fra frokostshowet NFM.
1: Vi klar, for det noe med oss alle, spalten som vi har sammen med Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Vi skal diskutere litt nå, og etter at vi har gjort det, så skal vi sove på det. For det kan være lurt å ha gjort.
2: Det kjempelurt å sove på det. Og det som det fantastiske med søvnen her, sånn, det jo da den delen av søvnen som vi kaller for REM-søvn. Den liksom det som utgangspunktet for uttrykket «la oss sove på det». Fordi det faktisk noe praktisk som skjer når vi sover og har blitt utsatt for en problemstilling. For det gjerne sånn man bruker det uttrykket «la oss sove på det». Da har man et eller annet problem man skal løse.
3: Og REM-søvnen gjør at du prosesserer de tankene rundt det som har skjedd?
2: Ja, fordi det som skjer vanligvis i søvnen, så styres jo det av frontallappen som sitter foran i hodet, som på en måte bevisstheten vår, den fornuftige delen av oss. Og den sender ut sånne jevne hjernebølger, og hjernen liksom luller sånne, sånne rolige rytmer. I det øyeblikket man skruer på REM-søvnen, så bare stenger frontallappen fullstendig av, og det fullstendig anarki i hjernen.
1: Hvem regjerer da?
2: Ingen. Du i praksis, så du psykotisk. Det ingen kaptein på skuta, og det da vi drømmer. Og det som skjer da, at alle hjernecellene kaster alt innholdet opp i luften, og det bare flyr vilt fram og tilbake i hjernen, og alle mulige lager koblinger med alt mulig, og da dukker det opp sånne merkelige kryssbroer av ting, og da skjer utviklingen, blant annet så skjer utviklingen av språk og forståelsen vår av grammatikk, det at vi lærer at vi skal si ble med og ikke blimte, det sånne ting som skjer da i søvnen, i REM-søvnen der, den systematiserer og på en måte skjønner ting, helt sånn på kryss og tvers, det sånn.
3: Så det et godt anarki oppi her?
2: Det et veldig, veldig gunstig anarki som skjer der oppe, fordi det man ser at når folk da blir utsatt for løsninger og så får REM-søvn, så greier de å løse da labyrinter og sånne komplekse kodeoppgaver og alle mulige sånne ting, løser de bedre enn hvis de bare sitter og ikke jobber med det i 4 timer. Hvis de får sove i stedet for, så løser de det mye, mye bedre. Så det da å dekode sånne ting REM-søvn kjempenyttig til. Og finne på nye løsninger, rett og slett.
3: Men man har jo ikke tid til å sove 4 timer mellom hver arbeidsoppgave i løpet av arbeidshverdagen, for eksempel?
2: Nei, man har ikke det, så noen ganger så må man rett og slett bare prøve å jobbe, men det veldig få land i verden som har uttrykket «la oss være våkne på det». Men alle språk har et uttrykk for «la oss sove på det», så dette en universell opplevelse av at det å sove faktisk kan være med på å løse ting. En meget kjent oppfinner, som jeg nå ikke husker navnet på, han hadde da blykuler, eller sånne tinnkuler, i hånda. Når han satte seg i stolen sin, så hadde han tinntallerken under, og så satte han seg til å sove. Fordi når han kom inn i REM-søvn, så slapp han de kulene. Fordi det som skjer i REM-søvn at ingen muskler i kroppen virker. De eneste musklene som virker i kroppen de rundt øynene, som får øynene til å gå fram og tilbake. Det da man ser at man i REM-søvn. Resten av kroppen, helt fullstendig paralysert, ikke en muskel som aktivert, det da vi mest avslappet. Og takk og lov for det. Hvis ikke hadde vi antagelig prøvd å gjøre alle de tingene vi drømmer om, da hadde vi ikke sittet her noen av oss antagelig.
1: Men hvorfor gjorde han det? Altså, ville han våkne opp under REM-søvn?
2: Han ville da våkne opp når han var i REM-søvn, fordi da opplevde han at han hadde masse ideer.
1: Akkurat, for når du beskrev det som skjer i REM-søvn, så tenkte jeg bare at fy søren, så tåpelig at de søver akkurat da, for dette vil jeg oppleve.
2: Ja, og det det du gjør gjennom drømmene dine.
1: Ja, men den husker jeg ikke.
2: Nei. Så kanskje skal du ta og prøve en sånn liten tinntallerken, et par sånne blykuler.
1: Det et godt tips.
2: Så gleder jeg meg til å høre oppdateringen.
1: Ja. Takk for det. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Etter ett års pause Farmen tilbake på TV2, hele to år etter at seerne fikk ta del I gårdsdriften til såkalt vanlige mennesker. Det likevel ikke bare helt ukjente fjes som flyttet inn på Odden gård I Notodden. Det en kar der som heter Rikard Nordås, som kjent fra en reality-serie fra 2024. Fikk du mer gift ved første blikk?
2: Det fikk jeg ikke. Jeg har jo bare sett en liten episode her og en episode der, så jeg har liksom ikke fulgt med den serien ordentlig.
1: Nei. Der fikk vi møte Rikard Nordås, som da gifta seg med Noelle. Det ble mye greier rundt det paret der, som til slutt endte I brudd. Han ble jo fremstilt som, eller han ble kalt for mannsjovinist etter det. Altså, det var så mye greier rundt der, at nå vurderer jeg å se den nye sesongen av Farmen.
2: Ja, se om han lever opp til imageet han har bygget.
1: Han en figur.
2: Ikke sant?
1: Og han som han sier selv, han PR-kåt.
2: Ja, men det hvorfor skjule det?
1: Han sier også til TV2 at tidligere har han blitt fremstilt som mannsjovinist. Nå vil de kanskje prøve å lage en generasjonskonflikt der de ser litt ned på 30-åringer som ikke klarer å få barn og som ikke klarer å stå I langvarige forhold og aldri har vært ute I skogen men I stedet bare drikke energidrikk på treningssenteret. De vil nok prøve å skape en greie ut av det, spør han.
2: Ja, ja så han har allerede lagt sjela si I hvordan han skal provosere I Farmen.
1: At den har.
2: Ja. Har han lært PR-triks fra Gaute Grøtta Grav?
1: Usikker på det, men når han nå går inn I sin andre reality-serie, som selv erklært PR-kåt, så mener han at behovet for å bli sett og hørt har en sammenheng med barndommen sin. Altså han har, 53-åringen har funnet ut litt av seg selv, da, for han sier at faren var I forsvaret, så han flyttet veldig mye rundt, og som forsvarsbarn, som han kaller seg, så fikk han kanskje aldri den plassen han følte han fortjent eller hadde behov for.
2: Nei.
1: Så hver gang så måtte han bekjempe seg til en ny posisjon I gjengen.
2: Mhm. Sånn kan det bli eksponeringsbehov av.
1: I et om, og han elsker å konkurrere, men han forberedt på at personligheten hans kan by på utfordringer I et sosialt spill der inne. Det kan selvfølgelig være en ulempe. Det vil helt sikkert være noen 40 år gamle, bittre HR-dama der inne som hater meg ved første blikk. Det blir nok en utfordring, men jeg har ikke tenkt å fri til noen der inne for å bli likt. Folk får bare finne ut av hvem jeg.
2: Ja. Kan bli utfordrende I form av at han blir utfordrer og førstekjempe og hvis det fortsatt en greie på farmen.
1: Ja da, han jo mannsjovinist, han skal jo velge sikkert en damer av etter, bare
2: sikre sin plass videre.
1: Ut, ja.
0: NFMs wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Hvordan vet du egentlig om personen du date verdt å satse på? Når vet du at du har funnet den rette? Det når sommerfuglene I magen på plass, eller at du sjekker mobilen hvert tredje minutt?
2: Det det sikkert eksperter som kan svare på.
1: Ja, psykolog og relasjonsekspert Sabrina Romanoff, hun mener at du bør se etter noe langt mindre dramatisk enn det. Da. Trekker frem fem tegn på okay. at du har funnet den rette. Jeg tenkte vi kunne gå gjennom de fem tegna.
2: La oss gjøre det.
1: Ja, nummer en, det at personen konsekvent, altså interessen. Ikke bare der lørdag natt, men også på tirsdag.
2: Mm-hmm.
1: Nummer to at personen klarer å innrømme feil. Vi gjør alle tabber, men det stor forskjell på «Sorry, det der gjorde jeg dårlig», ja. Eller «Føl som du da».
2: Ja.
1: Det handler om å ta litt ansvar.
2: Ja.
1: Nummer tre at personen klarer å håndtere følelsene sine.
2: Ja.
1: Alle blir jo sur og stresset eller frustrert iblant, men hva skjer da? Kan personen roe seg ned og snakke om det? Eller... det sånn at de fyller oppvaskmaskinen som ikke tømt
2: for starten på
1: 3. verdenskrig?
2: Ja.
1: Nummer fire, at personen viser tydelig hva han eller hun vil. Altså, vil de ha et forhold? Vil de bli kjent med det? Eller lever du I en konstant etterforskning av tekstmeldinger og emojier og svartid og lese mellom linjene og sånne ting?
2: Oi, oi, oi.
1: Og nummer fem, at du føler deg rolig og trygg.
2: Ja, og det det mange som misforstår, vet du.
1: Ja, for det høres jo ikke sånn kjemperomantisk ut det. Altså, du vil jo ha fyrverkeri og ville følelser og sånne ting.
2: Ja, og det det man ofte kjenner på sånn helt I starten, og så vil man ha den lengst mulig, og så tenker man at det riktig så lenge de der, men så det et eller annet med at når nervesystemet blir aktivert, så... det gjerne fordi at det ikke konsekvent fra den andre part og sånn, og da får man gjerne den der spenningen I kroppen, men den ikke bra.
1: Men spørsmålet jo kanskje da ikke om den personen får hjertet til å hamre, men heller får denne personen skuldrene mine til å senke seg.
2: Ja, det høres jo kjedelig ut da.
1: Ja, men det viktig det også.
2: En gang iblant da. Frokostshowet på NFM.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Transmission live.
1: Har du prøvd å logge av? Ikke det, nei, kanskje du skulle prøve det. Vogue kalte det å logge av for en av de største luksusene I 2026.
2: Ja.
1: Men det egentlig luksus å bytte ut smarttelefonen med en gammel Nokia-telefon?
2: Nei.
1: Journalist Tale Donald Rove prøvde I en uke, og svaret hennes var ganske tydelig nei.
2: Åh.
1: Det var mest upraktisk. Hun hadde egentlig et godt utgangspunkt, for varslene var allerede skrudd av, Instagram og TikTok sletta, og skjermtiden lå på rundt 2 timer om dagen.
2: Det fortsatt ganske mye, hvis du har slettet alle sosiale medier.
1: Det det, men skjermtiden I dag I snitt ligger jo mye høyere enn som så.
2: Absolutt. Jeg har jo en sånn søvne-app blant annet, som gjør at jeg starter hver dag med antall timer søvn, eller ja.
1: Unge voksne mellom 20 og 24 år tilbringer I gjennomsnitt 7 timer og 19 minutter foran skjerm daglig, ifølge SSB.
2: Det mye, ass. Det en hel arbeidsdag, det.
1: Ja, det det. Men hun parkerte I alle fall smarttelefonen og fant frem en Nokia 3210. Husker den type telefon?
2: Den husker jeg. Ja. Den hadde jo Snake.
1: En telefon som kunne dette I bakken og deles I tre og stort sett være like fin etterpå.
2: Ja, faktisk. Fantastisk. Ja, det der dekselet som bare kunne plasseres på en med noen riper her og der. Ja,
1: batteriet datt også ofte av.
2: Ja. Men det kunne du bare bytte.
1: Ja, da, alt ordnet seg med en Nokia 3210. Men problemen kom ganske fort for Tale. Kontaktene ble ikke overført. Tekstmeldingene tok en evighet å skrive, for du må jo taste
2: bokstaver.
1: 3 ganger på tretallet for å få en, jeg husker
2: ikke hvordan det Ja, men du hadde de snarveiene på Nokia 3210, vet du, som gjorde at det gikk ganske kjapt når du hadde fått det inn I fingra.
1: Men det føltes som en evighet likevel det, og uten mobilen konstant I hånda så visste du ikke hva klokka var heller. Og så skulle du jo ta litt kollektivtransport da, men der var det jo ikke noen ruterepp der.
2: Nei,
1: ingen mobilbillett, og ingen Google Maps, så måtte ringe venninna si og høre om hun skulle gå til høyre eller til venstre når hun skulle gå finne fram. Så det var mye som var vanskelig. Det var nesten som å være turist I eget liv, det der.
2: Ja.
1: Og så kom jo bank-ID-problemet.
2: Oh my.
1: Hvor den gamle kodebrikken hen, da? Måtte fysisk møte opp I banken uten avtale. Heldigvis så fikk hun hjelp, da. Men forsøket hadde jo noen positive sider også, og slutta å sjekke klokka hele tiden, og la også merke til at det var mennesker rundt seg, ja, nesten deg. Og oppdaget at verden var full av skilt, faktisk, som kunne fortelle deg hvor du skulle.
2: Ja, smart.
1: Fantastisk. Så ble Nokia-livet en ny livsstil? For Tale? Nei, absolutt ikke. Da uka var over, så logget hun på igjen.
2: Ja. Ja, men det jo enkelt når du har liksom alt tilgjengelig der med billetter og ting og tang. Jeg setter pris på akkurat den digitale framgangen.
1: Det går an å bruke en med vett, tenker jeg.
2: Jo, men altså hvis du sletter alt du ikke skal.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter

0: Vel produsert I alle fall.
1: Absolutt.
0: Og det var ukas tur fra verden til verdensende. Frokostshowet på NFM.

0: radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz. Live fra jazzen og rosenes by. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

It's a bitter cry. It's a bitter cry.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det har vært en ganske så våt sommer, har jeg inntrykk av. Jeg har ikke gjort opp status og regnet meg ut til hvor mye det regnet den sommeren i forhold til andre sommer. Men det mitt inntrykk.
2: Ja, ja. Og da må man søke trøst.
1: Ja, det kan man gjøre. Jeg kom over en sak hos TV2. Eli Kari Gjengedal har vært ute og fortalt hvor det regnet aller mest her i landet. Og minst, for så vidt også. Hvis du skal bosette en plass her i landet der det regner faktisk like lite som i Sahara-ørken, sier jo, ja, da skal du til Lom.
2: Lom, ja.
1: 0,28 meter.
2: Ja, men altså, det ikke dumt. Det kan bli naboen til Arne Brimi, så får du litt god middag. Og...
1: Oslo har til sammenligning 0,8 meter nedbør i løpet av et år.
2: Veldig lite.
1: Ja, det ikke så veldig mye. Trondheim 0,85, bare litt mer enn Oslo. Jeg hadde trodd at forskjellen der var større. Ja, vi jo ikke så ulike Trondheim vi.
2: Nei, jeg hadde trodd at forskjellen var større der jeg også. Ja. Jeg bodde litt i Trondheim, og jeg synes det er...
1: Nok regn.
2: Ja.
1: Tromsø har 1 meter i løpet av et år, og så har vi Bergen da, som vi har lært at det er Norges regnhøl.
2: Ja, det er sant. Jeg har vært der et par ganger, aldri opplevd noe særlig med regn.
1: 2,5 meter regn i løpet av et år.
2: Oi, det er ganske mye da.
1: Ja, det er omtrent det tredoble av Oslo.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Men aller mest regner det i Brekke i Sogn.
2: Ja, ja.
1: 3,5 meter.
2: Wow, da er det i hvert fall aldri dit man skal dra for finvær og sommer og sol.
0: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: GNFM Nyhetene.
1: Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset to utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst I Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk I området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil to skogbrannhelikoptre for å bidra I slokkingen av den omfattende skogbrannen I naturreservatet Highfens. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. En ferje med over 100 personer ombord kantret I Karibasjøen I Zimbabwe onsdag. Nå har dødstallet steget til 68, opplyser lokalt politi. Men det kan ha vært et ukjent antall barn ombord, ettersom det ikke utstedes billetter for dem. Båten kantret etter å ha truffet høye bølger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: Radioresepsjonen. Transmission live. Vi er klar, for det er noe med oss alle. Spalten som vi har sammen med Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Vi skal diskutere litt nå, og etter at vi har gjort det, så skal vi sove på det. For det kan være lurt å ha gjort.
1: Det kjempelurt å sove på det. Og det som det fantastiske med søvnen her, sånn, det jo da den delen av søvnen som vi kaller for REM-søvn. Den liksom det som utgangspunktet for uttrykket «la oss sove på det». Fordi det faktisk noe praktisk som skjer når vi sover og har blitt utsatt for en problemstilling. For det gjerne sånn man bruker det uttrykket «la oss sove på det». Da har man et eller annet problem man skal løse.
2: Og REM-søvnen gjør at du prosesserer de tankene rundt det som har skjedd?
1: Ja, fordi det som skjer vanligvis i søvnen, så styres jo det av frontallappen som sitter foran i hodet, som på en måte bevisstheten vår, den fornuftige delen av oss. Og den sender ut sånne jevne hjernebølger, og hjernen liksom luller, sånne rolige rytmer. I det øyeblikket man skruer på REM-søvnen, så bare stenger frontallappen fullstendig av, og det fullstendig anarki i hjernen.
0: Hvem regjerer da?
1: Ingen. Du i praksis så du psykotisk. Det ingen kaptein på skuta, og det da vi drømmer. Og det som skjer da at alle hjernecellene kaster alt innholdet opp i luften, og det bare flyr vilt fram og tilbake i hjernen, og alle mulige lager koblinger med alt mulig, og da dukker det opp sånne merkelige kryssbroer av ting, og da skjer utviklingen, blant annet så skjer utviklingen av språk og forståelsen vår av grammatikk, det at vi lærer at vi skal si ble med og ikke blimte. Det sånne ting som skjer da i søvnen, i REM-søvnen, der den systematiserer og på en måte skjønner ting, helt sånn på kryss og tvers. Det sånn.
2: Så det et godt anarki oppi her?
1: Det et veldig, veldig gunstig anarki som skjer der oppe. Fordi det man ser at når folk da blir utsatt for løsninger, og så får REM-søvn, så greier de å løse da labyrinter og sånne komplekse kodeoppgaver og alle mulige sånne ting, løser de bedre enn hvis de bare sitter og ikke jobber med det i 4 timer. Hvis de får sove i stedet for, så løser de det mye, mye bedre. Så det da å dekode sånne ting, REM-søvn kjempenyttig til. Og finne på nye løsninger, rett og slett.
2: Men man har jo ikke tid til å sove 4 timer mellom hver arbeidsoppgave i løpet av arbeidshverdagen, for eksempel?
1: Nei, man har ikke det, så noen ganger så må man rett og slett bare prøve å jobbe, men det veldig få land i verden som har uttrykket «la oss være våkne på det». Men alle språk har et uttrykk for «la oss sove på det», så dette en universell opplevelse av at det å sove faktisk kan være med på å løse ting. En meget kjent oppfinner, som jeg nå ikke husker navnet på, han hadde da blykuler, eller sånne tinnkuler, i hånda. Når han satte seg i stolen sin, så hadde han tinntallerken under, og så satte han seg til å sove. Fordi når han kom inn i REM-søvn, så slapp han de kulene. Fordi det som skjer i REM-søvn er at ingen muskler i kroppen virker. De eneste musklene som virker i kroppen de rundt øynene, som får øynene til å gå fram og tilbake. Det da man ser at man i REM-søvn. Resten av kroppen, helt fullstendig paralysert, ikke en muskel som aktivert, det da vi mest avslappet. Og takk og lov for det. Hvis ikke hadde vi antagelig prøvd å gjøre alle de tingene vi drømmer om, da hadde vi ikke sittet her noen av oss antagelig.
0: Men hvorfor gjorde han det? Altså, ville han våkne opp under REM-søvn?
1: Han ville da våkne opp når han var i REM-søvn, fordi da opplevde han at han hadde masse ideer.
0: Akkurat, for når du beskrev det som skjer i REM-søvn, så tenkte jeg bare at fy søren, så tåpelig at de søv akkurat da, for dette vil jeg oppleve.
1: Ja, og det det du gjør gjennom drømmene dine.
0: Ja, men den husker jeg ikke.
1: Nei. Så kanskje skal du prøve en sånn liten tinntallerken, et par sånne blykuler.
0: Det et godt tips.
1: Så gleder jeg meg til å høre oppdateringen.
0: Ja. Takk for det. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.
3: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
4: 1 FM.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I Frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Personen du date verdt å satse på, når vet du at du har funnet den rette? Det når sommerfuglene I magen på plass, eller at du sjekker mobilen hvert tredje minutt?
1: Det det sikkert eksperter som kan svare på.
0: Ja, psykolog og relasjonsekspert Sabrina Romanoff, hun mener at du bør se etter noe langt mindre dramatisk enn det. Da. Trekker frem fem tegn på okay. at du har funnet den rette. Jeg tenkte vi kunne gå gjennom de fem tegnene.
1: La oss gjøre det.
0: Ja, nummer en, det at personen konsekvent, altså interessen. Ikke bare der lørdag natt, men også på tirsdag.
1: Ah. Mm-hmm.
0: Nummer to at personen klarer å innrømme feil. Vi gjør alle tabba, men det stor forskjell på «Sorry, det der gjorde jeg dårlig», ja. Eller «Føl som du da».
1: Ja.
0: Det handler om å ta litt ansvar.
1: Ja.
0: Nummer tre at personen klarer å håndtere følelsene sine.
1: Ja.
0: Alle blir jo sur og stresset eller frustrert iblant, men hva skjer da? Kan personen roe seg ned og snakke om det? Eller... det sånn at de fyller oppvaskmaskinen som ikke tømt
1: for starten på
0: tredje verdenskrig? Ja. Nummer fire, det at personen viser tydelig hva han eller hun vil. Altså, vil de ha et forhold? Vil de bli kjent med det? Eller lever du I en konstant etterforskning av tekstmeldinger og emojier og svartid og lese mellom linjene og sånne ting?
1: Oi, oi, oi.
0: Og nummer fem, det at du føler deg rolig og trygg.
1: Ja, og det det mange som misforstår, vet du.
0: Ja, for det høres jo ikke sånn kjemperomantisk ut det. Altså, du vil jo ha fyrverkeri og ville følelser og sånne ting.
1: Ja, og det jo det man ofte kjenner på sånn helt I starten, og så vil man ha den lengst mulig, og så tenker man at det riktig så lenge de der, men så det et eller annet med at når nervesystemet blir aktivert, så... det gjerne fordi at det ikke konsekvent fra den andre part og sånn, og da får man gjerne den der spenningen I kroppen, men den ikke bra.
0: Men spørsmålet jo kanskje da ikke om den personen får hjertet til å hamre, men heller får denne personen skuldrene mine til å senke seg.
1: Ja, det høres jo kjedelig ut da.
0: Ja, men det viktig det også.
1: En gang iblant da. Frokostshowet på NFM.

0: Dette fra frokostshowet. NFM.
1: Har du prøvd å logge av? Ikke det, nei. Nei, kanskje du skulle prøve det. Vogue kalte det å logge av for en av de største luksusene i 2026.
2: Ja.
1: Men er det egentlig luksus å bytte ut smarttelefonen med en gammel Nokia-telefon?
2: Nei.
1: Journalist Tale Donald Rove prøvde i en uke, og svaret hennes var ganske tydelig nei.
2: Åh.
1: Det var mest upraktisk. Hun hadde egentlig et godt utgangspunkt, for varslene var allerede skrudd av, Instagram og TikTok slettet, og skjermtida lå på rundt 2 timer om dagen.
2: Det er fortsatt ganske mye, hvis du har slettet alle sosiale medier.
1: Det er det, men skjermtida i dag i snitt ligger jo mye høyere enn som så.
2: Absolutt. Jeg har jo en sånn søvne-app, blant annet, som gjør at jeg starter hver dag med antall timer søvn, eller ja.
1: Unge voksne mellom 20 og 24 år tilbringer i gjennomsnitt 7 timer og 19 minutter foran skjerm daglig.
2: Det er mye, ass. Det er en hel arbeidsdag, det.
1: Ja, det er det. Men hun parkerte i alle fall smarttelefonen og fant frem en Nokia 3210. Husker den type telefon?
2: Den husker jeg. Ja. Den hadde jo Snake.
1: En telefon som kunne dette i bakken og deles i tre og stort sett være like fin etterpå.
2: Ja, faktisk. Ja, det der dekselet som bare kunne plasseres på en med noen riper her og der. Ja,
1: batteridatt også ofte. Ja.
2: Men det kunne du bare bytte.
1: Ja, da. Alt ordnet seg med en Nokia 3210. Men problemen kom ganske fort for tale. Kontaktene ble ikke overført. Tekstmeldingene tok en evighet å skrive, for du må jo taste
2: bokstaver.
1: 3 ganger på tretallet for å få en, jeg husker
2: men,
1: ikke hvordan
2: ja, men du hadde de snarveiene på Nokia 3210, vet du, som gjør at det gikk ganske kjapt når du hadde fått det inn i fingra.
1: Men det føltes som en evighet likevel det, og uten mobilen konstant i hånda så visste hun ikke hva klokka var heller. Og så skulle hun jo ta litt kollektivtransport da, men der var det jo ikke noen ruterepp der.
2: Nei,
1: ingen mobilbillett, og ingen Google Maps, så måtte ringe venninna si og høre om hun skulle gå til høyre eller til venstre når hun skulle gå finne fram. Så det var mye som var vanskelig. Det var nesten som å være turist i eget liv, det der.
2: Ja.
1: Og så kom jo bank-ID-problemet.
2: Oh my.
1: Hvor er den gamle kodebrikken hen, da? Måtte fysisk møte opp i banken uten avtale. Heldigvis så fikk hun hjelp, da. Men forsøket hadde jo noen positive sider også, og sluttet å sjekke klokka hele tiden, og la oss merke til at det var mennesker rundt seg. Ja, nei, ikke deg. Og oppdaget at verden var full av skilt, faktisk, som kunne fortelle deg hvor du skulle.
2: Ja, smart.
1: Fantastisk. Så ble Nokia-livet en ny livsstil? For tale? Nei, absolutt ikke. Da uka var over, så logget hun på igjen.
2: Ja. Ja, men det er jo enkelt når du har liksom alt tilgjengelig der med billetter og ting og tang. Jeg setter pris på akkurat den digitale framgangen.
1: Det går an å bruke den med vett, tenker jeg.
2: Jo, men altså, hvis du sletter alt du ikke skal bruke tid på, så vil det jo være enklere. Frokostshowet på NFM.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Jazz.

0: Knal. Dette er NFM-nyhetene.
1: Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt. Det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at Forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker er evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det er skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil 2 skogbrannhelikoptre for å bidra i slokkingen av den omfattende skogbrannen i naturreservatet High Fence. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det har vært en ganske så våt sommer, har jeg inntrykk av. Jeg har ikke gjort opp status og regnet meg ut til hvor mye det regnet sommeren I forhold til andre sommerer. Men det mitt inntrykk.
2: Ja, ja. Og da må man søke trøst.
1: Ja, det kan man gjøre. Jeg kom over en sak hos TV2. Eli Kari I Engedal har vært ute og fortalt hvor det regnet aller mest her I landet. Og minst, for så vidt også. Hvis du skal bosette en plass her I landet der det regner faktisk like lite som I Sahara-ørken, sier jo. Ja, da skal du til Lom.
2: Lom, ja.
1: 0,28 meter.
2: Ja, men altså, det ikke dumt. Det kan bli naboen til Arne Brimi, så får du litt god middag. Og... Mm.
1: Oslo har til sammenligning 0,8 meter nedbør I løpet av et år.
2: Altså veldig 80 lite.
1: Centimeter. Ja, det ikke så veldig mye. Trondheim 0,85, bare litt mer enn Oslo. Jeg hadde trodd at forskjellen der var større. Ja, vi jo ikke så ulike Trondheim vi.
2: Nei, jeg hadde trodd at forskjellen var større der jeg også. Ja. Jeg bodde litt I Trondheim, og jeg synes det
1: nok.
2: Nok regn.
1: Ja. Tromsø har 1 meter I løpet av et år, og så har vi Bergen da, som vi har lært at det Norges regnhøl.
2: Ja, det sant. Jeg har vært der et par ganger, aldri opplevd noe særlig med regn.
1: 2,5 meter regn I løpet av et år.
2: Oi, det ganske mye da.
1: Ja, det omtrent det tredoble av Oslo.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Men aller mest regner det I Brekke I Sogn.
2: Ja, ja.
1: 3,5 meter.
2: Wow, da det I hvert fall aldri dit man skal dra for finvær og sommer og sol. Frokostshowet på NFM.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: 1FM. Yes.
4: Every

0: beste fra frokostshowet.
1: DNFM. En av nyhetene vi våkner opp til på morgenen I dag, det at Kjell Inge Røkke kjøper det gamle sykehuset og hele området på Lundavang gjennom selskapet sitt TRG. Foreløpig så det ikke klart hva området skal brukes til, bare at det snakker om et langsiktig prosjekt med store investeringer og behov for reguleringer og avklaringer. Og Helse Møre og Romsdal, de sier at salget også skal bidra til å finansiere det nye sykehuset på Hjelset. Det omtrent som når vi vanlige kjøper ny bil, da, så selger vi jo den gamle bilen
2: for å finansiere den nye.
1: Ja, det det. Men hva I all verden skal Kjell Inge Røkke bruke det her til da?
2: Og det jo det jeg sitter og så ekstremt nysgjerrig på.
1: Hva du ville brukt Lundavang til hvis du fikk bestemme da?
2: Konserthus.
1: Konserthus.
2: Hadde ikke det vært gøy da?
1: Jeg får snakke om et kulturhus han ville bygge ved siden av Aker stadion, som det ikke ble noe av.
2: Men kanskje det blir på Lundavang?
1: Kanskje han bare... Ja, eller, ja, det ikke godt å si, altså, men jeg tror at spekulasjonene I byen kommer til å gå vill.
2: Ja, det kan nok tenkes. Ja. Kanskje blir det enda mer flere fotballbaner?
1: Kanskje han skal... bare legge alt brakk, bare rive alt sammen, og så bygge fotballbana til altså det har jo vært så mye bråk ned på Retiro der, vet du. Ja. Og ikke får vi ha fotballbana I den gamle jordbæråkeren ut på Årelia heller.
2: Nei.
1: Så kanskje det løsningen. Bare kanskje kjøp hele Lundavang og så bygge fotballbana der.
2: Ja. Eller så kan det jo bli noe helt annet. Kanskje blir det en sånn et slags industribygge midt I midt I byen.
1: Et verft oppå der.
2: Ja, litt
1: Aker,
2: verft. Vi sørger for litt arbeidsplasser.
1: Ja. Det kan jo bli en helt ny bydel med butikker, kafé og grøntområde også. Kan det bli det?
2: Slags kjøpesenter.
1: Ja, det kan bli boliger med utsikt til fjorden og kort vei til rønken. Nei, rønken blir jo sikkert drevet.
2: Ja, kanskje blir det utleieplass.
1: Lundavang har I alle fall vært stedet folk dro til når noe var galt, men nå hele Molde spent på hva som blir riktig der.
2: Ja, åh. Frokostshowet på

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Vel produsert I alle fall.
1: Absolutt.
0: Og det var ukas tur fra verden til verdensende. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Politiet går nå ut og advarer. Dersom du kjører elbilen helt tom for strøm og får stans langs veien, da kan du miste lappen.
2: Oi, er det sant?
1: Det er sant ifølge ABC-nyheter.
2: Som om jeg ikke hadde nok rekkeviddeangst fra før av.
1: Så det lønner seg å sørge for at man lader når man kan og ikke når man må. Det er min hovedregel når du er ute og kjører.
2: Ja, altså sånn, den følelsen man vil sitte med når man kjører tom for strøm, det er en følelse jeg ikke har lyst til å kjenne på, kjenner
1: jeg. Jeg har kjørt tom for bensin en gang.
2: Ja, det har ikke jeg. Mutteren gjorde det en gang da jeg var liten, og jeg husker det som et barndomstraume. Ja. Der jeg var sånn der, jeg sa fra til mutteren, for hver bensinstasjon vi kjørte forbi, så sier jeg, vi skal ikke stoppe å fylle her da.
1: Nei,
2: det går litt til. Vi tar neste.
1: Men når det kommer til strøm da, hvor lav prosent tør du å gå ned på?
2: Jeg har vært nede i 5%, jeg.
1: Ja, hvordan føltes det da?
2: Ja, det var helt vanvittig skummelt. Altså, da var jeg på angstnivå i kroppen, ja.
1: Satt du helt musestille da for å prøve å spare strøm?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg satt og, hva er det heter når du puster sånn?
1: Hyperventilere.
2: Ja, det var det jeg holdt på med. Ja.
1: Man er litt forskjellig der i bilen selvfølgelig, og som fører av en elbil. Mange tenker at nei, dette går bra. 5% rikelig med strøm.
2: Ja, det er det mange som tenker. Sjuke folk.
1: 6% igjen, det er 18 kilometer hjem og 7 kilometer til nærmeste hurtiglader. Hva gjør du?
2: Nei, da drar man til nærmeste hurtiglader.
1: Det hadde jeg også gjort. Ja. Men hvem er verst i bilen? Den som vil lade for tidlig, eller den som sier at nei, da, dette går bra?
2: Jeg tipper at det er den som vil lade for tidlig som er verst. Da.
1: Jeg vet ikke.
2: Jeg har ikke peiling. Men jeg lader alt for tidlig hele tiden, og så tenker jeg sånn, heller det enn å stå langs veien. Og tydeligvis også miste lappen.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1 FM Jazz.
1: Dette 1 FM Nyhetene.
2: Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesen har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette 1 FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: 1FM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: You make me feel so young.

0: 1FM-nyhetene.
1: Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske slaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass er funnet ved målingene, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal. NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: 1-5-1. Skogbrannen i Belgia er nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar er rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker er blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området er fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det er en risiko for at personopplysninger er på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer er såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne er drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: Dette 1FM Jazz.

you just try.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: NFM-nyhetene.
1: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Yes.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

brief. Love is pure gold, and time the thief.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette 1FM Jazz.

is you is or is you ain't. I'm my baby.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

Jens Glei en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av
1: 1 FM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz. Live fra jazzen og rosenes by. Vi setter stemningen.

0: ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til

0: stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: LFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.